0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seluruh Utara di 97.5.
1: Uji bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana ku cari ganti serupa denganmu.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Nak pergi mana tu?
3: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permata Ku Sejahtera.
2: Apa dia tu?
3: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPM Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
2: Wow, menarik ni.
3: Info lanjut hubungi Pejabat PTPJN negeri Kedah atau Pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat.
4: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif.

elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

Terima kasih anda yang setia bersama dengan Kedah FM waktu ini. Nantikan pukul 10.30 minit pagi, kita akan seketika bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu Piramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTMP.

0: FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

Waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah berkenan mengadakan lawatan ke bangunan Sultan Abdul Samad di Jalan Raja semalam. Keberangkatan tiba baginda kira-kira 10.30 pagi itu disambut Pengarah Urusan Khazanah Nasional Dato' Amirul Faisal Wan Zahir. Turut hadir menyambut keberangkatan baginda Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail dan Setiausaha Akhbar Kanan kepada Perdana Menteri Tengku Nasrul Abaidah. Baginda kemudian berkenan melawat Balai Pertemuan atau Confluent Hall yang menempatkan galeri mengenai asal-usul Kuala Lumpur. Sultan Kedah turut melawat Balai Gagasan yang menampilkan model pembangunan ibu kota dan paparan multimedia berkaitan ibu kota. Baginda kemudian dibawa meninjau balkoni atas Porta Kosher sebelum meneruskan lawatan ke School of Hard Knock by Royal Selangor dan mengakhiri lawatan dengan menghadiri majlis santapan ringkas. Baginda berangkat meninggalkan bangunan Sultan Abdul Samad kira-kira 1.15 tengah hari. Sebuah lori yang membawa muatan kayu getah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah dalam operasi kenderaan perdagangan di kilometer 4 Jalan Jabi Pokok Senar selepas dikesan melakukan pelbagai pelanggaran undang-undang jalan raya. Pemeriksaan mendapati kenderaan terbabit menggunakan lesen kenderaan motor atau LKM yang telah tamat tempoh, tidak memiliki pelindungan insurans serta gagal menjalani pemeriksaan berkala Puspakom. Selain itu, muatan kayu getah yang dibawa turut didapati tidak selamat dan berpotensi membahayakan pengguna jalan raya lain. Menurut pemandu, mereka dipercayai menerima maklumat daripada pihak tontor yang mendakwa tiada operasi penguatkuasaan JPJ dijalankan di kawasan berkenaan. Namun, cubaan mengelak tindakan penguatkuasaan itu gagal apabila kenderaan tersebut berjaya dikesan dan ditahan. Sekolah Kebangsaan Taman Rakyat Al-Ustar menerima pengiktirafan tandas bertaraf 5 bintang menerusi pertandingan Toilet of the Year Award atau TOTIA 2026 peringkat Majlis Bandaraya Al-Ustar MBAS. Menerusi kenyataan, pengiktirafan itu diraikan menerusi Majlis Perasmian Tandas Sekolah yang disempurnakan Datuk Bandar Al-Ustar Datuk Haji Abdul Ghaffar Yahya di Dewan Setara Sekolah berkenaan. Menurut MBAS, Sekolah Kebangsaan Taman Rakyat sebelum ini mencatat kejayaan membanggakan apabila muncul antara penerima anugerah kecemerlangan tandas kategori sekolah dalam pertandingan TOTIA 2026 yang dianjurkan MBAS. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Berita Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari, kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: B. Ramlee merupakan johan bintang radio pada tahun 1952.
1: RTM 80.
0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

dan sengaja-sengaja minta daripada untuk nak belanja horn lagu. Tapi sebenarnya kan, untuk pengetahuan kita bersamalah, bila ada lori yang memasang ataupun membunyikan horn tenonet-tenonet tu, sebenarnya merupakan satu kesalahan, menyalahi peraturan jalan raya dan boleh menyebabkan panik kepada pemandu lain juga, sekaligus mungkin juga akan boleh menyebabkan kemalangan. Dan menurut kata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, bunyi horn tenonet ni boleh mengelirukan pengguna jalan raya tentang isyarat yang nak disampaikan, selain boleh mengganggu ketenteraman awam jika dibunyikan horn di kawasan perumahan, dan boleh dikenakan tindakan termasuklah denda maksimum RM2,000 ataupun penjara sehingga 6 bulan di bawah Seksyen 119.

0: Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity bank dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Interaktif 10.2 #RancakSerataRata.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Cari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: Selain daripadamu, ya Allah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Kerana FM 97.5, kita kembali bersama dalam rancangan Zakat dan Ummah dengan tajuk kita Zakat ASMB. Apa keadaan baru? Silakan bagi Ustaz untuk tadi cerita, bagi sambungan tadi.
2: Baik, terima kasih DJ Mizi.
1: Yeah.
2: Jadi sambungan daripada cerita kita berkaitan dengan Zakat ASMB dengan menggunakan kaedah mustaghalat, iaitu pembentukan secara khutah. Yang mana kita berhenti tadi bila mana kita sebut bahawa dana yang kita laburkan itu untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu pihak PMB ataupun ASMB akan mengeluarkan zakat bagi pihak kita. Maknanya bila pihak PMB mengeluarkan zakat bagi pihak kita, kita akan dapat dividen yang bersih lah, keuntungan yang bersih. Jadi tak perlulah kita nak susah payah pi pejabat zakat ataupun bayar zakat secara online dan sebagainya, sebab PMB tolong mengeluarkan zakat bagi pihak kita. Jadi bila benda ni bermula, okay, untuk pengetahuan semua, kaedah pemotongan secara khutah ini sebenarnya bermula pada pertengahan Jun, iaitu baru ni lah. Okay, jadi adalah tiga negeri yang dah mula dah untuk pemotongan ini. Dan insyaAllah Lembaga Zakat Negeri Kedah dengan persediaan kita punya persediaan untuk pemotongan zakat secara khutah ni, mungkin kita akan masuk pada pengakhiran bulan Ogos, iaitu bulan September tu kita dah boleh menjalankan pemotongan zakat secara khutah yang diperkenalkan oleh PMB. Jadi perjalanan ringkas yang saya boleh ceritakan di sini bahawa PMB mereka akan buat survey dahulu, sama ada pemegang unit setuju ataupun tidak pihak PMB membuat potongan zakat secara khutah bagi pihak pelabur itu. Jadi kita ni, bagi pemegang saham ni, pemegang unit ni, kita kena klik lah sama ada kita setuju ataupun tidak. Kalau kita setuju, kita tergolong dalam golongan yang dimasukkan khutah tadi ni, kumpulan tadi ni. Bila kita setuju dan kita tak

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Harmizi Azmi. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Polis mengesahkannya menerima laporan berkaitan kes budi di Taman Uda Adustar membabitkan tiga remaja lelaki yang tular di media.

0: Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
1: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Upaya

0: Ramli, RTKP, kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PLPM.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
2: Kita memang bersedia, kita banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Mong Swe pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus 5 perkara. Lebih 4 bilion ringgit daripada peruntukan 5 bilion ringgit bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih 700 juta ringgit telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau, menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taeguk Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di Selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki Republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di Republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Luta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
4: San. Awak. Lani lagu mana?
3: Semuanya di hujung jari.
5: Walaupun di mana.
3: Menerusi RTM Flip.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.
3: Walaupun di mana-mana juga menerusi RTM Kri, anda boleh menonton, mendengar. Kedah FM boleh menonton Piala Dunia sepanjang World Cup 2026 ni berlangsung dari RTM Kedi saja. Kalau tak ada Smart TV ke rumah tu kan, boleh juga. Kalau kata tak mau kat rumah ada Smart TV, ada Google TV tapi tak ada area pula, boleh guna Google TV, apa, muat turun saja aplikasi RTM Click. Okay, boleh dengar radio juga, tengok TV pun semua, ada drama-drama juga boleh nonton juga. Selain pada World Cup tu ada batu siaran, ada siaran ulangan, boleh dah tengok. Kalau tak tengok kan, tapi tengok orang tu dia nak tengok live je, boleh juga tengoklah jadual-jadual yang dikeluarkan. Okay, baik, untuk ada semua terus mana-mana misi relax dorang hashtag layan hingga petang ni, jangan pergi mana-mana. Jom kita layan lagu ni, bawa-bawa kereta dengar lagu ni, syok kau hujan-hujan ni. Kedah FM bagi hilang mengantuk.
4: Kala-kala ku takut-takut tak, eh, oh, eh, oh.

0: Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
1: 97.5 90.5 88.5 105.7 dan 105.1 Malaysia Kedah FM. Terima frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

Tak tahu. Rupanya kat belakang tu. Ha, ni teknik. Tapi tuan-tuan puan, kita kena saling ingat memperingati lah. Kenapa kita nak orang kata apa? Nak dengki orang tu berjaya. Tanyalah orang tu kenapa hang berjaya, macam mana cara hang berjaya, macam mana kita nak berjaya bersama. Itu penting. Dan alhamdulillah saya tengok perubahan-perubahan itu ada. Cuma kita masih lambat. Masih lambat tu maksud tidak dapat menyaingi orang-orang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam tuan-tuan, dalam satu row kedai tu, ujung kedai tayar, sini pun kedai tayar. Saya selalu bagi contoh kedai tayar paling mudah tuan-tuan untuk orang faham. Kedai tayar yang betul-betul berjaya ni orang Cina ya. Cina ya. Kanan kedai tayar Cina, kiri kedai tayar Cina. Dekat Bangi tu rumah saya, kawasan rumah saya ada kedai orang Melayu dua. Daripada 15 kedai tayar, dua Melayu punya. Saya tanya, awak harga mahal tak sama macam orang Cina punya? Oh dia kata sebab harga kami dapat lain, tak sama. Tak sama. Memang tak sama. Tapi sebab ada seorang tu, Haji Mazlan ni, dia ni boleh cakap Cina, dia dapat sama. Sebab dia boleh cakap sama. Memanglah. Kalau saya orang Kedah, kalau saya pergi jumpa orang Kedah, saya cakap Kedah, orang Kedah pun happy. Padahal aku bukan orang Kedah. Sebab apa? Kita menghargai dia. Kita menghormati dia. Dia akan bagi dengan harga yang sesuai untuk waktu itu. Tapi kalau kita memang payah. Sebab Nabi SAW, dia ajar kita ni tuan-tuan, apa-apa pun kena saling tolong-menolong. Kalau kita saling dengki-mendengki, kita takkan berjaya. Kita akan ke belakang dan akhirnya ekonomi kita akan terus jauh daripada landasan yang sepatutnya. Jadi insyaAllah dengan 4 perkara yang saya kongsi pada tuan-tuan, bahawa bagi Nabi SAW ni dia bawa perubahan bukan hanya sekadar hijrah semata-mata. Tapi perubahan yang Nabi bawa lebih besar daripada itu. Nabi nak suruh kita ni ada ilmu. Ya, kita jangan bergaduh dengan benda-benda yang tak berfaedah. Sekarang ni saya tanya tuan-tuan, dekat surau kita ni siapa? Masjid kita siapa yang buat sembelihan? Penyembelihan. Siapa yang sembelih ni? Korban? Mana tukang sembelih? Saya kata, tukang sembelih. Ha. Nama apa? Pak Mai. Macam mana Pak Mai sebagai orang lama menyembelih ni nak tahu pisau tu tajam tak tajam? Ha. Jom Pak Mai. Pak Mai bagi orang asal. Lepas dia asal, macam mana Pak Mai nak tahu dia tajam? Rasa kat ni lah. Oh, pisau macam garam. Nanti kan ada pula orang Kelantan kata, kita rasa macam gula. Ada gula pula. Itu persepsi. Ini dinamakan persepsi. Ha tak? Macam Pak Mai kata, letak kat jari. Letak kat dekat kulit. Letak kat kuku. Eh? Ha, orang yang biasa masak. Ha, masih persepsi Pak Mai. Sebab mungkin Pak Mai letak, oh dia tajam. Saya pula pegang, tak tajam Pak Mai. Ha, sudah. Kenapa orang percaya saya? Sebab saya ada doktor. Pak Mai tak ada doktor. Ha, sudah. Orang pula keliru, betul juga. Tuan-tuan, Yahudi tak ada dah sembang persepsi ni. Dia tengah buat kajian sekarang ni, nak tentukan ketajaman pisau berapa peratus yang sesuai untuk lembu. Ambil pisau, letak kat alat dia, serih. Dia letak, tak payah letak kat kulit, tak payah putus kuku apa semua. Letak kat alat dia, serih. Pak keluar, 89% tak sesuai untuk. Ambil pisau lain, serih. Pak Mak Air punya, tengok 99%. Mana Pak Mak Air punya tajam? Maka tajam pisau tu boleh digunakan untuk penyembelihan. Sebab kosher, Yahudi ni, dia pakai kosher. Sijil dia kosher. Kosher ni lagi susah daripada penyembelihan orang Islam kita. Penyembelihan pertama, kena ada rabai. Ulama' dia kena tengok. Lepas tu, masa pengagihan kulit, lemak, sebab dia bukan satu badan binatang tu, bukan semua macam kita boleh makan. Oi dah. Yahudi ni, satu badan lembu tu, ada barang boleh makan, ada barang tak boleh makan. Kita lembu pun kau kepala. Tak ada benda tak makan. Semua dia telan semua kita ni. Yahudi tak, bukan semua boleh makan. Agihan yang kedua, dia asing-asing-asing kan. Yahudi, masa asing tu ada rabai yang kedua. Masa sembelih, timbalan mufti tengok. Masa pengagihan, mufti dia pula tengok. Oh ok, yang ni boleh. Mana lemak ni dah diasingkan. Tengok tuan-tuan, sembelih dia sangat detail.
Cuba kita boleh makan

0: di 105.1.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: baik muslimin muslimat maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

0: Jadi ajarkan anak kita dengan hub. Cintai Nabi. Adibu auladakum ala salasi qisal. Ajar anak kalian dengan tiga akhlak. Hubbi nabiyikum. Ajarkan cinta kepada Nabi. Wa hubbi ahli baiti. Wa tilawati al-Quran. Dan cintakan ahli keluarga Nabi. Dan cintakan dengan hafalan Al-Quranul Karim. Jadi moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita akhlak tersebut.
1: Yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
2: Inilah kandungan anda, Kedah FM. Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu isyak untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

0: seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan cari laku di neraka andai.
0: Durani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia.

0: seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durani, setiap Khamis di Radio Malaysia.

jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scam. Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTMP.

0: Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorak.

0: Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramlee 2026, di mana ku cari ganti serupa denganmu.
1: Sepanjang berlangsungnya Tamasha Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
2: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola
2: Ahad
1: 9.30 pagi, satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni buat kereta.
1: Ih, tak baiklah Zu cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.
3: Radio Malaysia Kedah FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Play.

0: Berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026, Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaru Merdeka Center. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negara ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lawatan rasmi ke luar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mesyuarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, tren kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Dalam beritahu, dana lebih RM4 bilion bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
2: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricula selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Liqao Sane sebelum Nilsson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga pendatang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Sementara itu, saingan pasukan dalam kumpulan F masih terbuka luas. Belanda, Jepun dan Sweden berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Keputusan perlawanan terakhir bakal menentukan kedudukan akhir dan laluan mereka ke pusingan kalah mati. Ketika ini, aksi Tunisia menentang Belanda sedang berlangsung di Kansas City. Gol seawal minit ketiga dijaringkan Ilis Shakiri buat Belanda. Di Dallas pula, Jepun pula berdepan Sweden. England masih bersemangat tinggi untuk memburu tempat kepusingan kalah mati seperti dituntut jurulatihnya Thomas Tuchel. Perkara itu dinyatakan pemain tengah England Eberechi Eze. The Three Lions memulakan kempen kumpulan L dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia sebelum seri tanpa jaringan dengan Ghana. Menjelang aksi terakhir menentang Panama di New Jersey hari ini, England masih mendahului kumpulan berdasarkan perbezaan gol dengan Ghana.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Angka korban dalam 2 kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188. Lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. 2 gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan sekaligus memastikan jaminan keselamatan untuk semua kapal yang berada dalam senarai pemindahan serta kapal-kapal lain yang beroperasi di rantau berkenaan. Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Perkara itu dimaklumkan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik Asia Barat di Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina. Allah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Muhammad Zulkifli bin Haji Cik Ros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Polis sedang menyiasat dakwaan kes buli melibatkan tiga pelajar lelaki berusia 14 tahun di padang bola di Taman Uda Alostar minggu lepas yang tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Syed Basri Syed Ali berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu daripada bapa mangsa pada 12.35 tengah hari 20 Jun lepas. Beliau berkata siasatan lanjut mendapati seorang suspek memukul mangsa yang didakwa telah mengganggu teman wanitanya. Bagaimanapun, mangsa menafikan dakwaan berkenaan. Beliau berkata demikian dalam kenyataan semalam. ASP Syed Basri berkata mangsa tidak memaklumkan kejadian berkenaan kepada pihak sekolah atau ibu bapanya kerana tidak mahu membesarkan isu berkenaan. Seorang bayi perempuan berusia 11 bulan meninggal dunia semalam selepas didakwa terjatuh sewaktu makan di rumah pengasuhnya di Bidong pada 22 Jun lepas. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyam Ramlan berkata bayi berkenaan disahkan meninggal dunia semasa menerima rawatan di Hospital Sultanah Bahaya Alostar pada 10.42 pagi. Katanya dalam kenyataan, dalam kejadian 22 Jun lepas, bapa mangsa menerima panggilan telefon 2.15 petang daripada pengasuh memaklumkan anaknya terjatuh daripada kerusi semasa disuapkan makanan. Menurutnya, pengasuh turut memaklumkan bayi itu dalam keadaan tidak sedarkan diri. Beliau berkata susulan itu polis menahan seorang wanita berusia 30-an bagi membantu siasatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 2001. Pengasuh terbabit akan direman hari ini. Agensi Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Kubang Pasu mengadakan sesi perkongsian ilmu pertolongan cemas kepada warga kerja Kedah FM di Auditorium RTM Kedah semalam. Program tersebut disertai timbalan pengarah RTM Kedah, Rohani Musa, bersama kakitangan Kedah FM bagi meningkatkan pengetahuan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi sebarang situasi kecemasan. Selain itu, APM turut mendedahkan dengan pelbagai kemahiran asas pertolongan cemas termasuk teknik bantuan Tuan Pernafasan Kecemasan atau CPR, kaedah balutan bagi kecederaan dan kepatahan serta langkah rawatan awal yang perlu diberikan kepada mangsa sebelum ketibaan pasukan penyelamat. Turut dikongsikan penerangan mengenai haiwan berbisa termasuk jenis ular yang sering ditemui, kaedah pengendalian yang betul serta tindakan awal yang perlu diambil sekiranya berlaku kes patukan ular. Menurut APM, penguasaan ilmu pertolongan cemas bukan sahaja membantu meningkatkan akan kecemasan keselamatan mangsa, malah mampu mengurangkan risiko kecederaan menjadi lebih serius sementara menunggu bantuan profesional tiba. APM turut menegaskan bahawa pengetahuan asas pertolongan cemas penting kepada orang awam bagi membolehkan bantuan awal diberikan dengan tepat sebelum pasukan perubatan dan agensi penyelamat tiba di lokasi kejadian. Program seumpama itu dilihat sebagai platform terbaik dalam memperkukuh kesedaran masyarakat mengenai kepentingan bertindak pantas dan berkesan ketika berhadapan situasi kecemasan. Dalam masa sama, APM menggalakkan penyertaan masyarakat khususnya golongan belia dalam pasukan sukarelawan pertahanan awam bagi melahirkan komuniti yang lebih berpengetahuan, berdaya tahan serta sentiasa bersedia membantu mereka yang memerlukan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah dengan kerjasama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Bukit Kayu Hitam menganjurkan program dialog anti rasuah dalam penguasaan di Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam. Program itu bertujuan memperkukuh budaya integriti serta meningkatkan kesedaran anti rasuah dalam kalangan pegawai penguasa yang bertugas di pintu masuk negara. Menurut SPRM, ia dimulakan dengan taklimat anti rasuah yang menekankan kepentingan pematuhan prosedur kerja